College Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. College Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam hal itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia. Turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin, Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta ringgit itu dilaksanakan bagi memperbaiki liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2 sebenarnya semua sudah siap, ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka hikmah nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang tumasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sucit kali.
1: Condenser. Mereka orang download. Wah, kena tu WhatsApp. Okeylah. Kita nak berhibur dulu. Lepas tu insyaAllah kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk apa yang nak dikongsi sekejapnya. Aktiviti-aktiviti di Sinun. Sama-sama kita tunggu lepas tu lah. Jadi kita nak berhibur dulu. Lepas tu dengarkan Proxy Band. Salam 2. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
0: Geng Pagi Kita

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: Lima anak tangga lagu Goodbye Sayang, artis Nana Shimei, komposer dan juga lirik Nabilah dan Zikri. Dan di kedudukan yang ketujuh tadi, turun dua anak tangga. Kalau kita nangga minggu lepas, dia berada di kedudukan yang kelima. Lagu Merelakanmu, artis Stan Akaidai and The Big Jam, komposer dan lirik Jimmy Palikat. Kalau kita nak langgar kedudukannya di dalam carta, agak lama sebenarnya, iaitu berada 19 minggu dalam carta. Wow, agak lama oh. Alright, kita nak ketahui lagi di kedudukan yang keenam dan juga di kedudukan yang kelima. Ha, lagu tu saya nak awal-awal mandah, yang mana lagu tu naik dua anak tangga. Kalau kita langgar minggu lepas, lagu tu di kedudukan yang ke-8, naik dua anak tangga. Lagu Talam 2, artis Proxy Band, komposer dan juga lirik orang yang sama, El Hadam dan Dairul Proxy. Alright, kita nak langgar juga berapa minggu dalam carta, agak lama, iaitu 17 minggu dalam carta di kedudukan yang ke-6 dan di kedudukan yang ke-5. Jom kita layan.
1: Nombor 6.

Yang lagu Rosli Dobby, artis Ambushet, juga komposernya Ray, lirik Azman Muhammad. Lagu tu seperti yang saya dah maklumkan tadi, saya nak kongsikanlah, yang mana minggu lepas berada di kedudukan yang ketujuh, naik dua anak tangga, yang membawa kedudukan untuk minggu tu di kedudukan yang kelima. Okay. Dan mungkin kita nanggar juga, berapa minggu dalam carta, dah pun 22 minggu di dalam carta. Bila kita dengar nama Rosli Dobby, of course dalam ingatan kita masih lagi jiwa kita tu sempena dengan apa orang mandah tadi, bulan kebangsaan. Rosli Dobby cukup dikenali orang Sarawak kita, yang mana merupakan seorang pejuang kemerdekaan Sarawak daripada penjajah British. Sebut tajak Rosli Dobby, confirm kita ingat Sibo. Okeylah, ya, sedikit kita bercerita berkenaan dengan tajuk lagu kita untuk minggu tu di kedudukan yang kelima. Alright, kita dah teruskan di kedudukan yang keempat. Baik, kalau kita nanggar minggu lepas, lagu tu berada di kedudukan yang ke-10. Wow, agak menakjubkan, yang mana naik 6 anak tangga, semuanya hasil kata orang tadi, rakan-rakan, kawan-kawan membantu untuk undian dan sebagainya. Makin banyak kita minta undian, insyaAllah lagu kita akan berada di dalam carta lama. Mungkin boleh jadi daripada kedudukan yang bawah boleh up, naik ke atas lagi. Macam contohnya, macam lagu tu Just Imagine, minggu lepas didudukkan yang ke-10, boleh naik 6 anak tangga yang membawa kedudukan yang keempat. Kalau kita nanggar juga, lagu tu berada dalam carta agak lama juga, iaitu 18 minggu. Alright, lagu yang bertajuk Tuhan Menduga Kita, artis Zulka, komposer dan lirik orang yang sama Zulka. Jom kita layan di Carta 10 Sarawak FM.

0: Ya, mungkin ada yang baru bersama dengan Lin. Waktu tok 10.42 minit pagi. Masih lagi kita dalam carta 10 Sarawak FM. Lagu tadi, Portrait Usang. Tajuknya, artis rockaholic, composer dan lirik Zuka. Lagu tok pernah di dalam carta 34 minggu. Dalam minggu lepas, ada di kedudukan yang ke-9, naik 6 anak tangga dan membawa kedudukan di kedudukan yang ketiga untuk minggu tok. Ya, sedikitlah kita nak berkongsi berkenaan dengan kedudukan yang ketiga untuk minggu tu. Mungkin ada yang baru je tune radio nak tahu berapa nombor apa kedudukan kawan aku minggu tu. Okey, ya, sedikit tadi kita kongsikan. Baik, kita teruskan lagi untuk kedudukan yang kedua. Maknanya naib juara lah. Lagu tu kalau kita nangganya ada dalam carta baru 5 minggu. 5 minggu, kira kata orang tadi boleh tak ada di tengah-tengah lah. Tengah-tengah kira macam still baby, tapi masih lagi apa kata orangnya terus pecut naik. Boleh jadi kata orang tadi di kedudukan yang kedua. Kalau kita nanggar juga nyampu sejarah minggu lepas, lagu tu merupakan juara minggu yang ke-30. Dan untuk minggu tu tadi adalah minggu yang ke-31 lah. Dan kalau kita nanggar nyabak ada 5 minggu di dalam carta, turun 1 anak tangga. Maksudnya minggu lepas lah nyabak ada di kedudukan ya juara, dan minggu tu turun 1 anak tangga yang menjadikannya nyabak ada di kedudukan yang kedua. Lirik Nani, komposer Zamari Bujang, artis Izam 72, lagu Cinta Terakhir. Jom kita dengarkan naib juara untuk minggu tu di carta 10 Sarawak FM.
1: Nombor 2.

0: Ya, Cinta Tak Akhirku Izam 72, lagu baru lah, ha, lagu 2026. Sekali lagi lah saya nak kongsikan, mungkin orang pun tak sedar dengar kali nak, oh. Jom kita kongsikan lagi sekali. Lagu tu merupakan lagu yang pernah juara minggu lepas, di minggu yang ke-30, turun satu anak tangga yang membawa kedudukan yang kedua. Lagu Cinta Tak Akhir, artisnya Izam 72, komposer Zamari Bujang, lirik Nani. Kalau kita nak anggap berada di dalam carta selama 5 minggu. Lagu tu masuk ke dalam carta 10 Sarawak FM pada 22 Ogos 2026. Mun kita nak anggap juga, nyaduk kira 2 kali pernah juara di minggu yang ke-28 pada 29 Ogos. Dan juga minggu tu, minggu lepas pada 12 bulan 9. Baik, kita teruskan untuk juara mingguan ke-31 minggu ini. Sebelum saya nak kongsikan dengan lebih detail berapa minggu dalam carta, minggu lepas dikedudukan ke berapa dan berapa-berapa. Jadi, kita nak terus sahaja ikuti ataupun kita dengarkan di kedudukan kira kita madah juara untuk minggu tu. Okey, kedudukan yang pertama dalam carta 10 Sarawak FM.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

Okay, 11.15 minit pagi tadi kita ikuti rancangan terbitan DJ Rinas kita, iaitu Jejak Seni, bercakap berkenaan dengan Sulam Cabut. 12.30 hari, macam biasa kita akan ikuti ringkas 12.30 hari, dan saya akan kongsikan juga info solat Fardu Zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selain daripada juga, saya nak kongsikan apa yang viral trending, info-info semasa di Malaysia secara amnya, dan terus bersama kami di Ekspresi Mewarnai Hari Anda untuk hari Sabtu tu. Jom hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jangan kemana-mana, ikuti Berita Ringkas Sarawak FM selepas ini.
1: Sayangku, kebanggaan selalu, amanat selamanya, Sarawak.
2: Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Waktu sekarang tepat 12 tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya, Norlin Ataha dalam berita ringkas Sarawak FM. Keadaan jerebu di Sarawak kekal membimbangkan dengan 8 stesen merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 171 diikuti Kuching 170 dan Seri Aman 164. 4 stesen lagi berada dalam kategori sederhana iaitu Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 dan Samalaju 79. Pasukan Perubatan Nuklear di Sarawak diseru mengambil pendekatan lebih agresif dalam meneroka sektor perubatan tersebut. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, ia kerana sektor perubatan nuklear kini merupakan komponen penting dalam era perubatan moden. Kemajuan teknologi seperti PET-CT dan pengimejan molekul turut memperluas peranan perubatan nuklear dalam amalan klinikal terutama bagi rawatan kanser. Tampaknya sektor perubatan negara mungkin berdepan kesukaran dalam merawat pelbagai penyakit kronik. Beliau turut menegaskan komitmen Sarawak untuk menyokong segala keperluan warga kesihatan di negeri ini. Ke arah itu, beliau mengulangi harapannya agar Sarawak memperoleh autonomi kesihatan bagi membolehkan Sarawak menikmati sistem dan kualiti kesihatan yang lebih baik. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian pada malam Gala Persidangan Perubatan Nuklear Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Atlet daripada 11 negara yang menyertai Sukan SEA 2027 kluster Sarawak akan ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang temasya berkenaan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan itu membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Jumlah atlet yang dijangka menyertai Sukan SEA 2027 di Sarawak dianggarkan lebih 4,000 orang, tidak termasuk pegawai kontingen. Pada masa sama, Kompleks Sukan Sarawak akan dijadikan lokasi berkonsepkan festival yang turut menampilkan Malaysian Kitchen serta ruang jualan produk dan barangan usahawan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sambutan kiraan detik setahun menjelang Sukan SEA 2027 kluster Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah turut memaklumkan persiapan venue sukan bagi Sukan SEA 2027 kluster Sarawak kini mendahului jadual. Ia termasuk Stadium Sarawak yang bakal menjadi antara venue utama termasuk untuk majlis perasmian temasya tersebut. Pada masa sama, pembangunan Pusat Penyiaran Antarabangsa IBC yang terletak bersebelahan bangunan Baitul Makmur Petrajaya turut menunjukkan kemajuan lebih awal daripada jadual. IBC perlu disiapkan sebelum temasya berlangsung bagi memastikan penyiaran, maklumat dan data berkaitan Sukan C dapat disalurkan dengan pantas kepada penonton seluruh dunia. Projek pembinaan Pusat Komuniti Bidayah bernilai RM18 juta di Bau Golden Square dijangka siap pada suku pertama 2028. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip berkata, projek itu dibangunkan di atas kawasan seluas 582 meter persegi dan dilaksanakan oleh Majlis Daerah Bau MDB. Pusat Komuniti Berkenaan bertujuan menyediakan ruang serbaguna yang selesa dan kondusif bagi membolehkan penduduk kampung menjalankan pelbagai aktiviti termasuk program kemasyarakatan dan kegiatan komuniti. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan memberitahu demikian ketika meninjau perkembangan projek berkenaan semalam. Lawatan itu bagi memastikan kerja-kerja pembinaan berjalan mengikut perancangan dan mencapai sasaran siap yang ditetapkan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Norlin Ataha, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan derebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Sayangku, kebanggaan
0: program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persendirian Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Fever Kinetic Theater itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman, manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesa menghormati keputusan mahkamah, perlembagaan persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Pendidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos puruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat sekat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikir dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Kota Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing, 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan, sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat, sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aceh Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aceh Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Garden Pier, Pelabuhan Nagoya selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang, namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Coach Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad
1: 1.15 tengah hari hingga 1.45 tengah hari.
0: Hanya di Ekspresi.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 6.636 juta bagi menyalurkan bantuan air kepada penduduk yang terjejas akibat musim kemarau di seluruh Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata bantuan berkenaan melibatkan lebih 492,000 botol air berkapasiti 1.5 liter. Bantuan tersebut yang disalurkan kepada lebih 204,000 orang bagi tempoh Ogos hingga 14 September lepas. Jumlah bantuan tersebut mencerminkan skala usaha yang digerakkan bagi memastikan penduduk yang terjejas mendapat bekalan air minuman sewajarnya sepanjang tempoh kemarau. Beliau berkata demikian pada sebuah majlis anjuran kementeriannya di sebuah hotel di Kuching. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung. Ia bagi membantu kontingen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontingen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis kiraan detik setahun menuju Sukan C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke-34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Usaha memodenkan sektor pertanian di kawasan layar terus diperkukuh menerusi pelaksanaan projek-projek hidroponik serta fitigasi di stesen pertanian bersepadu layar. Adun Layar Datuk Gerald Rentap Jabu berkata projek berkenaan dilaksanakan menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA dengan tempoh pelaksanaan bermula 13 Julai 2026 hingga 12 Oktober 2028. Tapak berkenaan bakal dilengkapi kemudahan serta menyediakan latihan berkaitan pertanian pintar dan pertanian moden. Usaha tersebut dilihat selari dengan keperluan memperluas penggunaan teknologi dalam sektor pertanian bagi membantu komuniti setempat meningkatkan hasil pengeluaran dan kecekapan pengurusan pertanian. Beliau yang juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan ditemui media selepas melakukan tinjauan ke tapak projek berkenaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di Penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilihwingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menumpukan siasatan terhadap dawaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk kepada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya setimana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan penyiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam berita itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
4: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Nordin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
5: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City selain seri dengan Everton sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: jiwa.
1: Enam petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama pada petang ini. Lebih 100 hadiah ditawarkan melalui peraduan Sarawak Kusayang 2026 di Betong. KTWKM cadang tambahan tundukan bajet 2027 berkukuh program kebajikan serta inisiatif membantu pasangan berdepan masalah kesuburan. Kerajaan Sarawak belanja lebih 6.6 juta ringgit salur bantuan air kepada penduduk terjejas kemarau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya. Pengunjung program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betong berpeluang memenangi lebih 100 hadiah menarik melalui peraduan sepanjang program berlangsung dari 25 hingga 27 September ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, hadiah utama e-peraduan di Betong ialah sebuah Produa Beza 1.3X selain dua motosikal, sebuah ATV, pakej percutian serta pelbagai peralatan elektrik dan barangan rumah. 158 jenis perkhidmatan akan disediakan oleh pelbagai agensi kerajaan yang terlibat dalam program berkenaan. Program SKS siri ketujuh itu dijangka menarik kehadiran sekurang-kurangnya 7,000 orang pengunjung. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat persiapan program Sarawak Ku Sayang 2026, bahagian Betong. Program turut menampilkan Malam Budaya Sarawak pada 25 September, persembahan artis tempatan pada 26 September, serta fun run 5 km pada pagi 27 September. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM mencadangkan tambahan peruntukan bagi bajet 2027. Menterinya Dato' Sri Nancy Sukri berkata, tambahan dana tersebut penting bagi memperkukuh program kebajikan serta inisiatif membantu pasangan yang berdepan masalah kesuburan. Program berkaitan kesuburan bagi membantu meningkatkan kadar kelahiran negara khususnya dalam kalangan golongan muda adalah antara perkara yang diberi perhatian. Program berkenaan akan dilaksanakan melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN selain meneruskan inisiatif sedia ada termasuk bantuan rawatan kesuburan. Selain itu, cadangan berkenaan turut mengambil kira kemungkinan peningkatan jumlah penerima bantuan serta keperluan melaksanakan program dan penyelenggaraan kemudahan di bawah kementerian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Dalam majlis yang sama, Dato' Sri Nancy Sukri menyarankan usahawan wanita Dayak menggabungkan keunikan warisan dan identiti tempatan dengan teknologi. Jelasnya, inovasi serta pemasaran moden mampu meningkatkan daya saing produk ke pasaran kebangsaan dan antarabangsa. Keusahawanan bukan sekadar menjana pendapatan, malah menjadi wadah mengangkat kemahiran, kreativiti dan warisan budaya untuk manfaat generasi akan datang. Beliau turut menggalakkan peserta memanfaatkan pelan tindakan 90 hari sebagai sasaran peribadi untuk mengembangkan perniagaan masing-masing secara berterusan. Katanya pendekatan itu penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan wanita Dayak yang progresif, berdaya saing dan mampu menembusi pasaran luar negara. Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 6.636 juta ringgit bagi menyalurkan bantuan air kepada penduduk yang terjejas akibat musim kemarau di seluruh Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, bantuan berkenaan melibatkan lebih 492,000 botol air berkapasiti 1.5 liter. Bantuan tersebut yang disalurkan kepada lebih 204,000 orang bagi tempoh Ogos hingga 14 September lepas. Jumlah bantuan tersebut mencerminkan skala usaha yang digerakkan bagi memastikan penduduk yang terjejas mendapat bekalan air minuman sewajarnya sepanjang tempoh kemarau. Beliau berkata demikian pada sebuah majlis anjuran kementeriannya di sebuah hotel di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Sri Fatimah memaklumkan setakat pukul 6 petang 17 September, penghantaran bekalan air masih dilaksanakan di 68 lokasi di seluruh Sarawak. Penghantaran itu melibatkan 1,494 keluarga dan 6,624 mangsa. Antara kawasan yang menerima penghantaran pada hari berkenaan ialah Samarahan, Suyaman, Betong, Sibu, Kapit, Mukah dan Bintulu. Operasi bantuan berkenaan turut diperkukuh melalui kerjasama rakan strategik termasuk sukarelawan Rumah Panjang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Polis Diraja Malaysia PDRM.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: 6 finalis Bintang Kecil 2026 selamat tiba di Bandaraya Kuching hari ini bagi meneruskan persiapan menjelang pentas kemuncak pertandingan yang menyatukan bakat cilik dari 3 wilayah. Timbalan Pengarah ATM Sarawak Nur Jihan Yahya berkata, pertandingan ini terus relevan dalam mengetengahkan bakat cilik seluruh negara. Antara pengisian BK 2026 ialah lawatan ke beberapa tempat di Kuching. Beliau ditemui pemberita ketika hadir ke lapangan terbang antarabangsa Kuching untuk menyambut ketibaan finalis Bintang Kecil 2026 hari ini. Sarawak diwakili oleh adik Nur Ariana Satria, manakala Sabah diwakili Kristina Izzara Roblin. 4 peserta dari Semenanjung ialah adik Muhammad Rizaril, Indra Rizwan, Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif, Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan, Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair, Muhammad Rizwan Akram, Negeri Sembilan. Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026 akan berlangsung 25 September ini di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung. Ia bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Kiraan Detik Setahun menuju Sukan C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke-34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Usaha memodernkan sektor pertanian di kawasan Laya terus diperkukuh melalui pelaksanaan projek-projek hidroponik serta fertigasi di stesen pertanian bersepadu Laya. Adun Laya Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, projek berkenaan dilaksanakan melalui peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA dengan tempoh pelaksanaan bermula 13 Julai 2026 hingga 12 Oktober 2028. Tapak berkenaan bakal dilengkapi kemudahan serta menyediakan latihan berkaitan pertanian pintar dan pertanian moden. Usaha tersebut dilihat selari dengan keperluan memperluas penggunaan teknologi dalam sektor pertanian bagi membantu komuniti setempat meningkatkan hasil pengeluaran dan kecekapan pengurusan pertanian. Beliau yang juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan ditemui media selepas melakukan tinjauan ke tapak projek berkenaan. Kualiti udara di Serian mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi di Sarawak iaitu 178, berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIM di portal Jabatan Alam Sekitar, 6 lagi kawasan turut mencatat bacaan pada tahap tidak sihat iaitu Kuching 171, Suyaman 168, Samarahan 164, Sibu 157, Sarike 152 dan Bintulu 107. Manakala 5 kawasan merekodkan bacaan pada tahap sederhana iaitu Kapit 96, Samalaju 86, Miri 65 serta ILP Miri 67 dan Limbang 68. Bacaan bagi Mukah pula tidak tersedia. Namun bacaan setakat pukul 6 pagi mencatat 153 IPU yang juga pada tahap tidak sehat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Lebih 100 hadiah ditawarkan melalui Peraduan Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM cadang tambahan peruntukan bajet 2027 berkukuh program kebajikan serta inisiatif membantu pasangan berdepan masalah kesuburan. Badan Sarawak belanja lebih 6.6 juta ringgit salur bantuan air kepada penduduk terjejas kemarau. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Rasulullah lahir daripada satu kabilah yang mulia dan juga daripada satu keluarga di kalangan yang mulia itu keluarga yang sangat dihormati.

0: Sadaqallahulazim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Setiausaha Agong DAP Anthony Look meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Perkara itu dimaklumkan selepas mesyuarat tergempar jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Keputusan itu susulan pendirian parti berhubung isu pengampunan bersyarat dan tahanan rumah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagaimanapun, Menteri dan Timbalan Menteri daripada DAP yang lain akan kekal dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kestabilan kerajaan dan kesinambungan pentadbiran. Rang undang-undang e-dagang yang baru disasar dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, Akta Perdagangan Elektronik 2006 akan dimansuhkan dan diganti dengan akta baru yang lebih komprehensif. Beliau berkata dua jawatankuasa ditubuhkan bagi mempercepat penggubalan RUU itu, termasuk penyelarasan antara KPDN, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Malaysia Airlines dinobatkan sebagai kaki tangan syarikat penerbangan terbaik di Asia pada anugerah syarikat penerbangan dunia Skytrax 2026. Kru kabinnya turut mencatat pencapaian apabila menduduki tempat ketiga dalam kategori kru kabin syarikat penerbangan terbaik dunia. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Aviation Group, Kapten Nasaruddin Abu Bakar berkata, pengiktirafan itu mencerminkan usaha kaki tangan Malaysia Airlines dalam memberikan pengalaman hospitality Malaysia kepada pelanggan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sembilan menahan 41 pendatang tanpa izin dalam operasi penguasaan di sekitar Seremban dan sebuah penempatan rumah kongsi dinilai awal pagi tadi. Pengarahnya Muhammad Razib Yassin berkata kesemua tahanan terdiri daripada 33 lelaki dan 8 perempuan berusia antara 18 hingga 58 tahun. Daripada jumlah itu, 18 warga Myanmar, 8 Bangladesh, 7 China, 3 Indonesia, manakala masing-masing seorang dari Pakistan, Vietnam, India dan Filipina serta seorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Antara kesalahan dikesan termasuk tiada pas dan dokumen perjalanan sah serta tinggal lebih masa. Beralih ke sukan. Sukan Asia perlu terus mengukuhkan hubungan dengan pergerakan Olimpik. Presiden Jawatankuasa Olimpik Terbangsa IOC, Kirsty Coventry berkata, cadangan Majlis Olimpik Asia supaya sukan Asia diadakan setahun sebelum sukan Olimpik bagi membolehkan temasya itu menjadi platform kelayakan Olimpik merupakan langkah baik untuk mengukuhkan hubungan antara kedua-dua temasya. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Sayangku, kebanggaan selalu amanat selamanya Sarawak.
2: Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang maha pengampun.
1: Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

sama muslimah untuk semua, dan salam fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimah. Semoga amal ibadah kita diterima dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Suhaila Abdullah Sabtuyah Ramli, salam 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah kepada semua, dan selamat menaikkan solat maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat daripada Sabtu Yahram.

Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Setus Agong DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Alih-alih Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi, hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Baiklah, gue daripada Iram Ilpan, Tinta Air Mata 9.31 minit malam untuk perkongsian kita pada malam tu. Kesedaran kesihatan komuniti luar bandar perlu diperkasa. Program kesedaran dan saringan kesihatan perlu terus dipergiatkan bagi meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. Dan pakar Tan Sri William Mawan Ikom berkata, kesihatan merupakan aspek penting dalam kehidupan kerana ia membolehkan masyarakat menyumbang kepada pelbagai pembangunan. Jadi, sehubungan itu, beliau berharap lebih banyak aktiviti seumpama itu dapat dilaksanakan khususnya yang memberi manfaat secara langsung kepada komuniti. Jelasnya, beliau sedia membantu dan menyokong program yang mempunyai impak besar dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan. Jadi, beliau berkata demikian pada program kempen kesedaran kesihatan wanita dan saringan kesihatan yang dianjurkan panel penasihat klinik kesihatan Pakan di Rumah Janting Jalan Wak Enturong Lemujan di Pakan. Pada program tersebut, panel penasihat klinik kesihatan Pakan dan klinik kesihatan Pakan masing-masing menerima sumbangan RM10,000. Manakala Rumah Janting menerima RM100,000 bagi kerja-kerja menyimen halaman rumah panjang berkenaan di bawah Projek Transformasi Luar Bandar RTP Dun Pakan. Okey, kita terus dengan lagu daripada Celine Dion, To Love You More, dan Anyarin Sofia, Siapa Gadis Itu. Semuanya menerusi Sarawak FM.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: 10 malam.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam berita ringkas Sarawak FM. Laporan awal siasatan nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram dijangka dikeluarkan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dalam tempoh 30 hari dari tarikh kejadian. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hazbi Habibullah berkata penyediaan laporan itu selaras dengan ketetapan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO Annex 13 sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Pasukan penyiasat BSKU kini berada di lokasi bagi mengumpul bahan bukti, meneliti bangkai pesawat serta menyemak rekod operasi penyelenggaraan maklumat kru dan keadaan cuaca. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 di B2 2026 di Long Lama. Tambah beliau, siasatan turut mendapat kerjasama dan sokongan teknikal daripada pengeluar pesawat di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat bagi melengkapkan analisis laporan berkenaan. Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA, melaksanakan 20 projek jalan pertanian di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin. Ia bagi merancangkan aktiviti pertanian dan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan berkata, projek bernilai RM300,000 bagi setiap kampung itu melibatkan 10 kampung di Zon B, Jalan Simunjan dan 10 kampung di Zon C, Balai Ringin. Setakat ini 16 projek telah siap sepenuhnya, 2 hampir siap manakala 2 lagi masing-masing berada pada fasa awal dan belum bermula. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian projek siap GKCDA Dun Balai Ringin bagi menaik taraf jalan kampung Tapang Lebat di Balai Ringin. Menurutnya, sebanyak RM3.25 juta diperuntukkan bagi 5 projek di Kampung Tapang Lebat, Balai Ringin. Projek merangkumi kemudahan balai raya serta naik taraf jalan kampung berharga RM2.5 juta yang telah siap Jun lalu. Seramai 133 pelajar dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tebedu menerima insentif bantuan pelajar 2026. Ia sebagai sokongan melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi dan kemahiran. Insentif itu membabitkan peruntukan sebanyak RM52,300. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang Bada berkata, program yang dilaksanakan secara berterusan sejak 2022 itu bertujuan memberi galakan dan inovasi kepada anak tempatan yang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta kolej kemahiran. Seramai 563 pelajar dari 59 kampung telah menerima manfaat daripada program tersebut sepanjang tempoh 5 tahun penganjurannya. Beliau berharap bantuan berkenaan dapat merangsang semangat pelajar untuk terus mencapai kejayaan akademik demi masa depan yang lebih cemerlang. Dr. Simon berkata demikian pada Majlis Penyerahan Bantuan Insentif Pelajar 2026 di Serian. Kerjasama erat antara agensi kerajaan, jawatankuasa masjid, surau serta masyarakat setempat perlu terus diperkukuh. Ia bagi memastikan pembangunan ummah dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade, Datuk Seri Muhammad Narudin Majais berkata, Hubungan rapat tersebut membolehkan keperluan komuniti ditangani secara terus menerusi program ziarah, perkongsian ilmu serta interaksi bersama masyarakat. Menurut beliau, masjid dan surau bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadat, malah berperanan sebagai pusat penyatuan masyarakat, penyebaran ilmu dan kebajikan. Beliau berkata demikian pada program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di Gedong. Mengulas pembangunan di Gedong, beliau menggesa penduduk memanfaatkan pelbagai perancangan kerajaan untuk memperkukuh sektor pendidikan, kerajaan, keusahawanan dan pertanian demi masa depan generasi akan datang. Dalam pada itu, program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS menjadi wadah penting mendekati masyarakat secara langsung. Ia bagi memahami keperluan di peringkat akar umbi. Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Mual Saud berkata, pendekatan turun padang membolehkan agensi Islam mencari penyelesaian berkesan terhadap keperluan sebenar komuniti. Selain memperkukuh pembangunan umat secara menyeluruh, tambah beliau, penganjuran ini mencerminkan sinergi antara pelbagai agensi di bawah MIS termasuk Mahkamah Syariah, Pusat Maklumat Islam IIC dan Jabatan Mufti dengan kerjasama agensi persekutuan seperti Lembaga Tabung Haji serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Hampir 600 peserta menyertai program 2 hari itu. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Artem Kuching. Saya Muhammad Ashraf, Raja Lirik itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Masih lagi bersama Nama Tiga untuk rancangan Jumum Kun malam tu. Berikut dengut kata lebang piatik ko.
1: Ya, dia beli intan di ruang je nak. Berdengut je lagi lepasnya. Dah tahu apa lah dia beli.
0: Dah wang si pandai nak langgar dia nak.
1: Ibu berdengut.
0: Alung epak aja bila tadi.
1: Dekat intan di ruang je.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Jangan tinggalkan kunci di dalam kenderaan jika berlaku kemalangan kecil. Kemalangan tersebut mungkin satu taktik oleh penjenayah untuk melarikan kenderaan apabila anda turun memeriksa kerosakan yang berlaku. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Waktu sekarang 6 pagi.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Laporan awal nahas helikopter di Long Lelang dijangka siap dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dijangka tambah pesawat peluas penerbangan ke Limbang. Lapangan terbang Limbang bakal terima penerbangan pesawat jet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Laporan awal siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram dijangka dikeluarkan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dalam tempoh 30 hari dari tarikh kejadian. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah, penyediaan laporan itu selaras dengan ketetapan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO Annex 13 sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Pasukan penyiasat BSKU kini berada di lokasi bagi mengumpul bahan bukti, meneliti bangkai pesawat serta menyemak rekod operasi, penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca. Tambah beliau, siasatan turut mendapat kerjasama dan sokongan teknikal daripada pengeluar pesawat di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Ia bagi melengkapkan analisis laporan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis penyerahan lesen program bantuan lesen memandu kelas B2 kepada 471 peserta di Long Lama Baram. Seramai 9,038 peserta di Sarawak berjaya memperoleh lesen memandu menerusi program bantuan lesen memandu MyLesen setakat September tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah berkata, program berkenaan penting dalam membantu rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah, belia serta masyarakat luar bandar dan pedalaman untuk memiliki lesen secara sah. Menerusi pemilikan lesen sah, ia bukan sahaja memastikan pengguna mematuhi undang-undang jalan raya, malah membuka peluang pekerjaan serta menjana pendapatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan lesen program bantuan lesen memandu kelas B2 kepada 471 peserta di Long Lama Baram. Dalam pada itu, Dato' Hasbi mengingatkan para peserta agar sentiasa mengutamakan keselamatan jalan raya, terutamanya ketika menunggang motosikal. Sebagai rekod, sebanyak 438 kemalangan motosikal direkodkan di Sarawak sepanjang tahun lalu yang meragut 204 nyawa. Air Borneo dijangka menambah jumlah pesawat. Ia bagi meningkatkan kekerapan penerbangan serta memperluaskan destinasi termasuk laluan ke Limbang. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, langkah itu bagi memenuhi permintaan penumpang yang semakin meningkat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Pesta Limbang di dataran tebingan Sungai Limbang. Menurut beliau, penerbangan pesawat berkenaan akan memberi lebih fleksibiliti kepada Air Borneo dalam menentukan kekerapan penerbangan selain memperluaskan liputan destinasinya. Perancangan berkaitan pengoperasian pesawat syarikat berkenaan itu telah dibincangkan ketika beliau bersama Premier Sarawak mengadakan lawatan ke Perancis baru-baru ini. Lapangan terbang Limbang bakal menerima penerbangan pesawat jenis jet. Ia susulan kerja-kerja pemanjangan landasan yang kini sedang dilaksanakan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek berkenaan bertujuan memperkukuh jaringan pengangkutan udara serta meningkatkan kesaling hubungan Limbang dengan Kuching dan destinasi lain. Ketika ini, lapangan terbang tersebut hanya mengendalikan pesawat jenis ATR. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pesta Limbang di dataran tebingan Sungai Limbang yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, beliau mencadangkan agar penerbangan laluan Limbang ke Kuching ditambah kepada 2 kali sehari berbanding 1 kali sehari ketika ini. Langkah itu bagi menampung permintaan tinggi pengguna memandangkan penerbangan bagi laluan berkenaan dilaporkan kerap penuh.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Berita seterusnya, golongan belia tempatan perlu terus diperkasa dengan kemahiran serta pendedahan bersesuaian. Ia bagi membantu golongan itu menentukan hala tuju pendidikan dan kejaya. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, inisiatif itu bagi memastikan pembangunan komuniti digerakkan sendiri oleh anak tempatan yang berkemahiran. Beliau menjelaskan, pendekatan berkenaan diterjemahkan menerusi program Mansang Anak Sarawak Zon Sarike 2026 yang memberi pendedahan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Program tersebut selari dengan usaha yang dilaksanakan di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Ia termasuklah penyediaan televisyen pintar kepada 41 buah sekolah bagi memperkasa pembelajaran digital. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan di Sarike. Dalam perkembangan lain, Malaysia kini berdepan keperluan kira-kira 100,000 jurutera dalam pelbagai bidang bagi memenuhi tuntutan pembangunan negara. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, Sarawak turut memerlukan lebih ramai tenaga profesional dan teknikal untuk menyokong perkembangan sektor industri terutamanya bidang petroleum serta teknologi. Beliau menjelaskan, pendedahan awal terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM seawal peringkat sekolah menengah rendah amat penting bagi memupuk minat pelajar. Langkah berkenaan dapat mengubah persepsi bahawa bidang kejuruteraan itu sukar. Selain memberi pendedahan mengenai laluan kejaya dan potensi pendapatan yang tinggi, justru usaha memupuk minat terhadap STEM perlu diperkasa bagi melahirkan generasi muda yang bersedia memenuhi keperluan negara. Masyarakat luar bandar diseru memanfaatkan teknologi moden serta meneroka projek pertanian berpotensi bagi meningkatkan pendapatan keluarga. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Dato' Dr. Malcolm Musin Lamo berkata, ia penting agar masyarakat tidak hanya bergantung kepada satu sumber pendapatan. Penggunaan teknologi digital seperti telefon pintar mampu membantu petani mempelajari teknik pengeluaran moden serta meneroka pemasaran secara dalam talian. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Program AgriCorp 2026 di Engkelili yang dihadiri kira-kira 160 peserta. Dalam pada itu, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak, Freddy Paul Giang memberitahu, pihak jabatan akan terus menyediakan bantuan input pertanian, latihan dan infrastruktur demi menyokong sektor berkenaan. Hubungan rapat antara pemimpin masyarakat, keluarga dan penduduk perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan masalah penyalahgunaan dadah dapat dibendung lebih awal. Menurut Temenggong Datuk Sri Wan Hamid Idrus Mohamad, pemimpin masyarakat perlu mendekati penduduk tanpa mengira latar belakang, agama dan sosial. Langkah itu bagi mengenal pasti isu komuniti lebih awal. Pendedahan awal menerusi pendidikan juga penting bagi membantu golongan muda membuat keputusan tepat demi masa depan mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Komuniti Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu. Kira-kira 270 ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK kawasan Nangka hadir pada program sehari itu. Sebuah rumah panjang 10 pintu berstruktur tidak kekal di Kampung Long Jetikan Ulu Baram Marudik musnah dalam kebakaran petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan panggilan berhubung kejadian itu diterima pada pukul 2.50 petang. Menurut maklumat awal, keseluruhan struktur rumah panjang berkenaan musnah terbakar 100%. Seramai 5 anggota bersama sebuah jentera CFRT dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Marudik telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Bagaimanapun, perjalanan ke lokasi yang mengambil masa kira-kira 8 jam melalui Jalan Balak menyebabkan operasi hanya akan dimulakan hari ini. JBPM turut memaklumkan insiden berkenaan telah dilaporkan kepada Balai Polis Marudik untuk tindakan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Laporan awal nahas helikopter di Long Lelang dijangka siap dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dijangka tambah pesawat perluas penerbangan ke Limbang. Lapangan terbang Limbang bakal terima penerbangan pesawat jet. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Ceylon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.